0: πήρνα με τη μαγαίωση.
1: Ahai, nak kami bagi alun alun kami nasi kena mereka cerita tapi tilung abul lemi. Siapa yang kau nama saya kau cakap tu nama kita. Kau yang ikut tak kau panik cewa berpat tu tapi laktu saya okey bunga. Ahai, aku alisilan ni adik kau isa kain dangit. Kau pemulung aju ini cewa laktu mi. Ima iling aju iguok. Atau siapa? Kukjua pemikap penuh boleh laktu gok. Anak ulo tillo sekin ni ulo wan ni ulo kulingan ni 30 misung ni limik. Sakilak ni nak tahu sun lo. Anak kau ingat sekin ni ulo ni gi ulo kulingan ni 30 misung ni limik. Hukum ni hak lo tillo 16 ni gojumik. Sana kilo melu nu boleh lak majuk. Suku juga lah hatta lak sutillo. Mini velocilotic anu ko lotillo sekinni to me 20 misung ni limik sakhilak ni na aktaw sun lo anu ringa nikki to me 30 misung ni limik okone hak lotillo 11 ngoyumik umi wak meluna bu yalak me jok so yo kan la hat talak sutilo khapat anu ko lotillo sekinni lo o anni lo kuninga ni 20 misung ni limik sakhilak ni na aktaw sun lo anu ringa Sekin ni ulo ni giulo, aku ninga ni 30 misungo ni limik. Huko ni haklutilo 13 ngoyomik. Inukjua milo, suku yuk Allah talak miyugok, mini lutilo nit. Ano lutilo sekin ni tumik 30 misungo ni limik. Huko ni haklutilo 9 ngoyomik. Pupang ni tumilo, nubuyalak miyugok, suku yuk. Lak sutillo hitigalagi tuakpat. Ano ko lutillo sikhin ni ulo oan ni ula kuningan ni 40 may 60 musungo ni limik. Ano ko nga lo sakilak niya nakaktaw suni. Sikhin ni ulo ni gye ulo akuningan ni 40 may 60 musungo ni limik. Oko ni hak lutillo 8 ngoyumik. Libu yubin milo nubu yulak mayukok. Suku yu likpali alak sutilo hitigaligi tuakpat. Ano ka lutilo? Uwan ni ulo kabangal ni ulo akuningan ni 30 mit 50 mut. Sungo ni limik. Ano ka nga lo? Ano kalimilak niya ni kaktak 50 mit 70 mut. Sungo ni limik. Huko ni nga lo? 9. Salo ni lo nubu yalak mayroon. Suku yu likpali alak sutilo hitigaligi pat. Ano ka lutilo? Uwan ni to mi 30 mit 60 mut. Sungo ni limik. Ano kalimilak niya ni kaktak sutilo? Ano ka nga? 60 mit 80 mod sungo nilimik. Oko ni haklutilo 8. Nguyumik. Kaya ang suya maraklan lek milo. Sikhin nilak miyuigok. Nubuyali milak sutilugok. Ano ka lutilo? Kabangan ni ulo ni. Giulo akuningan ni 30 mi sungo nilimik. Oko ni haklutilo 7. Nguyumik. Huwakta milo sikhin nilak miyugok. Nubuyali milak sutilo hitigalagipat. Ano kay lutilo ni giulo at wak ni ula kuningan ni 20 misungo ni limik sakilak ni anak tau sunlo. Ano nga oan ni ulo kabangan ni ula kuningan ni 20 misungo ni limik. Huko ni hakluti 7 nguyumik. Kaya sumilu nubo yali umilak miyugok tat silirilak ni anak tau sunlo ulakot. Ano kay lutilo kabangan ni tumi 20 misungo ni limik. Huko ni hakluti 8 nguyumik. Aw palo milu nubo yali umilak miyugok. Tak ciliri lak ni anak tahu sendiri ulakut, kaum malak ni anak tahu sendiri lagu ulakut. Anu kalau ti one ni ulak kawangan ni ulak kuningan ni 20 misung ni limik, kuninga 8. Tak siapa yang melunu bayar lima milak milak, suku yang lebih nak yang sendiri lagu, kaum malak ni anak tahu sendiri lagu ulakut. Anu kalau ti one ni ulak kawangan ni ulak kuningan ni 20 misung ni limik, kuninga lo 12. Kukjua milunu bayar lima milak ni anak tahu milak. Kamalak niya nakataw sa lulo lakot. Hukunin nga lo 14. Kaya ang suwal tuwa milo si kinilak may yuko nubo yalo tilo. Hukunin haklo ti 11. Nung natsya po milo aban inay nami si kinilak may yuko. Ano ka lo tilo ni iulo at wak niulo kuningan ni 20 mi 40 masungo ni limik. Hukunin nga 12. Hopedale Postville. Makabim milo si kinilak may yuko. Ano ka lo tilo ni iulo at wak niulo kuningan ni 20 mi 40 masungo ni limik. Oko ni haklo tilogok 11. Dako at kasil niya di ko hawi sa kaintang ihap pamulong ijuit. Nuna bimi. Nuna tiya bumilo. Kamat tiya rapi lang ako si. Uno si tiya rapi lang ako si. Amalo.
2: Hungap pa si.
1: Hungap pa si. Hungap pa si.